0: And so, since she said, Maman, this was a cockra, a cockra,
1: and Emma and Sam Walkra, and Emma Yachi. Was an answer, didn't Emma Yachi.
2: By the book, cry chairs as a kind.
0: What do you mean, you saw my own coffee, no 1 minute, 2 minutes, a question you could teach Cronum. So did you we are none yum
2: by the beer one young gunter as a second as well so as a second
0: now in the enter asa almost instantly by the we are woman and yama omudi gum and son o much na yet is a second now
2: didn't kasi the answer cry the etching of better the abuse
0: you much mean we man fit down 1 minute
2: chukrum
0: ma na you wa. You were in your nibby or what, my mitre? A yama osa pa first a drianne pa obi or osa, and you will be dear Bofre.
2: Bofre de Abria, and also your Janny and Gregor no.
1: Bofre Abre,
2: Bofre Abreno.
1: A face
2: and no boom Caribbean and no.
1: A face of potato.
2: The Anuano. To be annual,
0: and yet they are cheap. Which they are saying number near
2: 0553
0: 80 me bo and si se se tie fo ye ti no ye ma me se mo ye nsha se mfa ahoni die ntete nkwada ano se be ya mun kunya sa typhoid die ye mfa ntete nkwada ni yi pa school mu kanete ti ho no obi sa akra ni ya we hwe mo re
2: we wo mbu mo mo
0: we ti mi e se dia ni ye ni bia na ye
2: watadiye
0: wahuru wonsa ni ade ene ye jawe ni mnye negu ho ye mfa honi die entiti nkwadano.
2: Okay.
0: Number 2 ye mbeode nkwadano immune system ni ye sa drink na babi bre no esichiri mku esichiri tuduo bia koni pedwe ma wo immune system dutuwa ikuno bre na se inti awufo entie ni ye nam ye no bi e kasa no kase e ne ba ne lunch pack aduane o de ma ne di ko school chese sa drink ni niema it sa no ko an fremfre ne mu ko an inde da bi akora ne immune system ne ofom
2: cause gonna drinks here to my may bi ne wa si chi ni
0: si chi ni ko an
2: inde na si chi ko an
0: nam me kase osa sorry typhoid no ene yare abo bi a ade a o mu mpe no mutri eh ade a enyoro yare mu ano empe ade a omu pepa eh ade a ede yare mu ani nyina ni je ho enti se uti ade a de manu a omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu doso e woni pedu anu
2: doctor na bia ma wo mfufu bi vube na me ba ye men kwen kama ma twa kakaduro ni makwa gusu se ba kudi ekesiye na me kwa e be kwa da bi ase ye ko e dru bi si bi ye mo no o be ko ko wa be kwa na ni ona zo nya mo kwa se bo a
0: na bi
2: enye nsa sam se ko no mo nse bi a no hye a se da na wa dan fure ka so nya peta suka kran ka
1: en ko se
2: wo nse be sa se no kro
1: sa sam on se ye ka e dru pa e wo wi ase ba ko a e me ko
2: mako
1: e ye dru kesiye
2: nanso esa se ade ana
1: e onse man ka se aduane kesiye mi se ye dru kesiye enti tamen ye nu madru
2: ano pa
0: na yare
1: tamen yare enti mako akumare o pressure aba no gigi no mako etimi mane kofo
2: mako
1: ye mako ya nanso se
0: obia tio ofese o chese obia wenya heart attack
2: din
0: ya che wuya nhwie ye ya eye emergency situation and sana odini bedu ayansa bian first aid so the man no eye mako
2: eja
0: ano o share ade mako ye ne se ebientin no mu
3: ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne